moye papa wate se bia wo hwe me ne ne wo ofa yesu christo se ura no wa jen kof se me di boni ni bia obesore jina wo na so enyina ya kwa ura dia nim obia mi an kwa ura dia nim mfa adwere ni akoma kro ebasa wo tv ne so wo radio ne so a empire ye bo e wo facebook ye bo e wo youtube ye bo e wo tiktok ene x edia obenya eye evangelist awusi evangelist awusi

tie ka sisi a ebedu eje kakra no na asɛe asɛe a untimi nya ho hwe bio nti baako no no eto so mienu ye say front of pack warning labeling so wo ra supermarket ana market bia wo kurum ha na akoto aduane a ana de aya bottle ana aya kan a e wo so otumi hwe na ho ne ya twotro egu aduane no ho na brofo no ye mu ni pasai ne betimi akan na so otumi kan pa enti ase no e wo hefa enti ukwa ukurubi msu wani ya ni se ya yusu bibiti se yemfa nse traffic light code madika abo ya kane se sugar so mabo salt so mabo oil anase anwangwa so utumika se duyani we sugar ne wumno edoso inti se ube lebula ya beka chyo se sugar no ya the red ebe boho ya mema amina sebi sebi wanku skru hu se ya chyo red edi atunwa red idu ubiya biti mehu red no duyani red wahu inache se media emwa me health inti se me di kura na me fanya nsabi sabi sabi ya mfanto na me di no ebra like